0: kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika pengubah

petunjuk. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor perangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: macam
1: Lambert lagi kan.
0: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KFM, ini baru KFM.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: jangan kemana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam
2: Lambert
1: lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
1: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1:30 hari.

0: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Cintakan Bersatu daripada Lips baru saja menghiburkan anda tepat pukul 1.45 minit tengah hari. Untuk waktu ini, okey, tibalah masanya 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express. Anda dapat ikuti setiap hari Isnin sampai hari Jumaat menerusi Nadi Kota KL. Sedikit layak kita nak bagi rumusan perlawanan A Piala FIFA Dunia 2026 untuk aksi sepanjang hari ini 25 Jun 2026, Brazil 3, Scotland 0. Okey, di mana Brazil menguasai permainan sejak awal lagi, manakala Scotland sukar mencipta peluang berbahaya. Untuk keputusan kelayakan, Brazil layak ke pusingan 32 sebagai juara kumpulan C. Scotland masih lagi menunggu peluang sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Manakala perlawanan Morocco dan juga Haiti 4-2 dan satu lagi perlawanan Mexico 3, Czechia 0. Dan sekejap nanti kita akan beritahu juga kepada anda pasukan-pasukan yang telah pun mengesahkan tempat ke pusingan 32 hari ini, okey. Brazil iaitu juara kumpulan C, Morocco naib juara kumpulan C, Mexico juara kumpulan A, South Africa naib juara untuk kumpulan A, okey. Nanti kita akan bagi tahu lagi kepada anda sepanjang hari ini dan juga malam nanti. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Hakim Rusli dan kita teruskan dengan Music Express kita, Kawin 2, Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Iktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
2: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berentasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
3: Kita memang bersedia, itu sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Mong Swe pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi

0: Kumpulan OK dan RTM Klee. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Walaupun terima kasih untuk itu bersama kami, dengarkan menerusi frekuensi kami 97.2 dan juga yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan untuk petang ini, untuk artis legend KL, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 25 Jun 1948 di Ambon, Indonesia. Dan beliau nama sebenarnya ialah Simon Dominguez Pesulima. Namun beliau tidak menggunakan nama ini kerana ada sebab-sebabnya. Dan sebabnya beliau menggunakan nama keluarga Marentika, iaitu nama keluarga ayah angkatnya yang juga bapa saudara sebelah ibunya. Dan antara lagu yang terkenal dan yang beliau ialah Angin Malam dan juga Mawar Berduri. Dan antara lagu legenda duet yang menjadi siulan sejak dulu hinggalah waktu ini ialah lagu gandingan bersama Dewi Yul, lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Jadi jom nak dengarkan tiga buah lagu pelakon dan juga penyanyi dari Indonesia ini, iaitu Brory Marentika yang juga dikenali sebagai Brory Pesulima, okay? Dengan lagu-lagunya, antaranya lagu yang berjudul Angin Malam, Hati Yang Luka, dan juga lagu yang sering dinyanyikan di mana-mana sehingga hari ini, Biarlah Bulan Bicara. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL, Brory Marentika.

Ya, KFM di Baru KL. Terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Jam yang ketiga untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan juga sekarang kita melangkah untuk Gol Dunia KLFM ataupun Gol Dunia RTM, yang mana sama sejak kita akan berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Saya bersama dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, okay? Jadi untuk hari ini, Piala Dunia 2026 ataupun berlangsung 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan A, B dan juga C. Jadi untuk kumpulan A, keputusannya Afrika Selatan menang 1-0 ke atas Korea Selatan, dan Mexico menang bergaya 3-0 ke atas Republic Czech. Untuk kumpulan B pula, Switzerland menang 2-1 dengan pasukan Kanada, dan juga Bosnia Herzegovina menewaskan Qatar dengan 3-1. Dan untuk hasil kumpulan C pula, hari ini melibatkan pasukan Maghribi yang menewaskan Haiti 4-2, dan juga Brazil menang bergaya 3-0 ke atas pasukan Scotland. Jadi selesai sudah untuk ataupun lengkap sudah untuk hasil kumpulan A, B dan juga C, yang mana melihatkan untuk kumpulan A, kedudukannya Mexico menjadi juara kumpulan diikuti dengan Afrika Selatan. Kumpulan B, Switzerland juara diikuti Kanada untuk naib juara kumpulan B. Dan juga kumpulan C, juaranya Brazil, dan juga naib juara untuk kumpulan C ialah Maghribi. Jadi keenam-enam pasukan ini telah pun melayakkan diri ke peringkat atau ke pusing yang kalah mati Piala Dunia 2026. Jadi seperti yang kita tahu, format untuk Piala Dunia tahun ini, format yang baru, yang mana ada 8 pasukan daripada pasukan yang menghuni tangga ketiga setiap kumpulan akan dipilih. 8 pasukan akan dipilih untuk turut serta ataupun turut bersama ke pusingan kalah mati. Jadi antara syarat kelayakannya, ini akan dikira melalui mata tertinggi, perbezaan gol, jumlah jaringan dan juga rekod permainan bersih. Jadi yang terbaik, 8 pasukan ini yang menghuni tangga ketiga setiap kumpulan akan layak ke peringkat kalah mati untuk Piala Dunia 2026. Jadi nantikan sama-samalah pasukan manakah yang bertuah ataupun yang layak. Kita nantikanlah selepas selesai semua perlawanan peringkat kumpulan untuk Piala Dunia 2026. Apapun, tahniah untuk pasukan Mexico sebenarnya, yang ataupun menjadi pasukan pertama yang layak ke pusingan kalah mati dengan rekod sempurna di peringkat kumpulan, menang ke semua ketiga-tiga perlawanan sebelum ini, okey? Baik, ada banyak lagi perkongsian untuk anda untuk Gol Dunia RTM, tapi jom dengarkan dulu lagu permintaan Syahid melalui WhatsApp KLFM ni. Nak dengarkan lagu Persema Slam, Kembali Merindu untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, Ann, dalam kehidupan kita ni,
2: betul?
1: Orang baik selalu akan berkata tidak baik. Orang yang tidak baik, dia akan berkata baik.
2: Terbalik, Abi.
1: Betul.
2: Orang baik akan cakap tak baik. Orang tak baik cakap baik.
1: Okey, contoh saya bagi contoh. Contohlah Ann cakap ke saya, Epi, jom kita pergi mencuri. Lepas tu saya akan cakap lah, contohlah saya orang baik. Saya akan cakap, Ann, tak baik. Jangan berlakukan macam tu.
2: Faham kan?
1: Kalau saya tidak baik, baik juga. Jomlah kita pergi.
2: Ada logik je kat situ. Bagus. Sebab saya tak memikirkan
1: darah. Tak memikirkan
2: kan? Tapi nampak dah dia dah, Epi dah membuka mata saya. Betul juga
1: Orang baik kena cakap tak baik.
2: Tu kalau bagi nasihat ke anak-anak, pening tu.
1: Pening kan?
2: Jangan-jangan. Itu aras tertinggi sangat tu.
1: Kita kena siasat berfikir.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: We are ready too.
4: Goldunya KLFM.
0: Ya, Gold ini RTM dan kita nak kongsikan juga dan berbicara juga mengenai perlawanan yang akan berlangsung esok untuk Piala Dunia 2026 yang akan melibatkan pasukan-pasukan daripada kumpulan D, E dan juga F. Okey, jadi untuk esok kumpulan D, Turki akan menentang pasukan Amerika Syarikat, persekutuan rumah, dan juga Paraguay menentang Australia. Untuk kumpulan E pula, Curaçao akan menentang pasukan Ivory Coast dan juga Ecuador bertemu Jerman. Dan untuk asli kumpulan F pula, Tunisia menentang Belanda dan juga Jepun menentang Sweden. Dan pastinya untuk esok antara perlawanan yang akan menjadi tumpuan ialah perlawanan yang melibatkan pasukan kumpulan F iaitu Jepun dan juga Sweden. Nah, ini kerana menurut pengenali pasukan Jepun Hojime Moriyasu, yang mana beliau berharap pasukannya mampu untuk menewaskan Sweden untuk asli terakhir kumpulan F ini bagi membolehkan mereka muncul juara kumpulan, walaupun Jepun hanya perlu keputusan seri untuk memastikan mereka layak ke pusingan kalah mati. Namun Moriyasu berharap mereka menang ini kerana untuk mengelakkan mereka bertemu pasukan ataupun juara dunia 5 kali itu Brazil, yang merupakan juara untuk kumpulan C. Jadi untuk pusingan kalah mati nanti, juara kumpulan F akan menentang pasukan Maghribi yang merupakan juara kumpulan C, dan juga naib juara kumpulan F ini akan menentang pasukan Brazil yang merupakan juara untuk kumpulan C. Jadi mereka mengharapkan kemenangan untuk malam ini menentang pasukan Sweden. Jadi anda boleh saksikanlah perlawanan-perlawanan ini yang akan disiarkan di saluran RTM, di Sukan Plus, di TV OK dan juga semestinya di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey. Baik, jom. Nah, teruskan lagi untuk JTK. Sambil-sambil kita dengarkan berbicara mengenai Piala Dunia, nak dengarkan juga lagu permintaan sahabat-sahabat kita ni yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp KLFM. Dan kali ini nak tunaikan lagu Muhammad Shakir yang berada di Subang Jaya. Nak dengarkan lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia, Bisikan Asmara, untuk anda di Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, betul makluman muslimin juga muslimat telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.43 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Syiha Zikir bertajuk Minta Ampun telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.54 minit malam. Baik, seperti biasa waktu-waktu begini saya akan memberi idea-idea bernas untuk anda layan movie-movie ataupun filem-filem yang terbaik. Jadi kepada esok ni kan, kalau anda pulang daripada kerja, anda boleh layan filem iaitu di TV2 Money Monster yang akan disiarkan 26 Jun bersamaan hari Jumaat esok pada pukul 9 malam. Dan Money Monster ini berkisahkan seorang pakar kewangan iaitu Lee Gates menjadi host dalam rancangan Money Monster, di mana di dalam rancangan tersebut dia memberikan nasihat-nasihat tentang perihal saham dan pelaburan. Pada suatu hari ketika dia sedang membuat rakaman rancangan tersebut, Kyle, seorang pelabur yang telah kehilangan wang kerana mengikut nasihat yang diberi oleh Lee dalam rancangan tersebut, telah menyerang set rakaman dan menahan Lee sebagai tebusan. Jadi itu antara sedikit sebanyak perkongsian cerita ringkas tentang Money Monster. Jadi kepada anda esok ni kan, esok pula hari Jumaat, dah balik kerja tu dah penat-penat, tengah baring-baring, boleh layan filem Money Monster bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama rakan-rakan dan semualah kan di TV2. Okay, dan pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen curahan hati ataupun curhat KLFM, iaitu segmen lagu-lagu cinta yang terbaik daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Dan juga anda boleh hantarkan kiriman-kiriman curhat anda juga, okey? Dan itu semua kejap lagi. Jom kita berhibur dulu sementara tu. Kita dengarkan dulu lagu daripada Travis Scott featuring dengan Playboi Carti bertajuk Finn, versi Nian Nian KL. Ini

Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 25 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami ataupun yang baru tukar kepada frekuensi 97.2 adalah frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini, dan kita telah masuk ke segmen Curahan Hati atau Curhat Kal FM. Segmen ini saya akan mainkan atau hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan pada segmen ini juga anda boleh buat permintaan lagu ataupun nak tujukan lagu-lagu apa-apa lagu kan, lagu-lagu cinta tu nak tujukan kepada siapa, kekasih ke, kepada mak ke, kepada rakan ke, boleh juga. Dan selain itu, anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan, anda punya luahan hati kan. Nama segmen pun Curhat, mestilah ada benda-benda yang kena curhat dengan kami dan saya akan kongsikan dengan semua pendengar kita. Tapi macam mana? Mestilah melalui talian WhatsApp kami, iaitu 0133097972. Okey. Dan kejap lagi juga kita akan ada perkongsian tentang Piala Dunia FIFA 2026 juga untuk malam ini. Ataupun senang cerita bukan malam ni je, malam esok, malam lusa, semua selama satu bulan ini. Okey. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno bertajuk Tak Adil menerusi Nyon-Nyon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Dayang Nur Faiza bertajuk Lemah telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan segmen Curahan Hati atau Curhat KL FM dan bawa kita pukul 9.37 minit malam. Baik, mana adik-adik anak-anak kecil yang berumur 7 hingga ke 12 tahun ni yang mempunyai bakat sebagai seorang penyanyi, seorang penghibur? Anda boleh datang beramai-ramai untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai hari Sabtu 2026, iaitu minggu hadapan, pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Dekat mana tu? Dekat Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Jadi antara syarat-syarat sebelum anda untuk datang ke uji bakat ni, semestinya anda berlingkungan umur daripada 7 hingga 12 tahun dan peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Anda hendaklah membawa salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran, dan juga peserta membawa minus one sendiri berformat MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi ada juga yang tanya ni kan, borang tu dapat dekat media sosial rasmi KL FM tu, kena ambil dekat situ kan ataupun ada link? Sebenarnya boleh je ambil dekat media sosial rasmi KL FM tu, anda boleh je screenshot, gitulah kan. Jadi ambil je dekat sana, nanti bawa pada 4 Julai nanti, okey? Dan 20 orang yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026, iaitu hari Ahad. Jadi datanglah beramai-ramai, manalah tahu rezeki anda sebagai seorang penghibur yang dapat mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi datang beramai-ramai, okey? Dan jom kita teruskan lagi. Saya juga memerlukan daripada anda untuk pendengar-pendengar kita ni, nak pilihan lagu ataupun nak tujukan lagu ataupun nak kirimkan apa-apa curhat, ucapan, juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Jazz dan juga Kakak Azraf bertajuk Karma, menerusi Nian Nian.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 9.56 malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana yang masih lagi mendengar kami di 97.2 ataupun yang baru saja buka frekuensi 97.2, frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, untuk peminat-peminat ataupun penggemar mendengarkan podcast, jadi anda hari Ahad ini anda boleh dengarkan dan ikuti Kak FM Zoom In yang akan bersiar pada pukul 3 petang di Kak FM 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan Zoom In pada minggu ini anda akan bersama dengan Iskandar dan juga Idayu. Jadi pada minggu ini juga anda juga akan bersama dengan host kita iaitu EJ dan juga AP Syafiq yang akan berbual-bual kan, berceloteh dengan Iskandar dan Idayu. Dan apa lagi best untuk KL FM Zoom In ini, anda akan boleh menyaksikan persembahan eksklusif akustik yang akan disiarkan pada pukul 3 petang nanti. Okey, jadi beramai-ramai nanti hari Ahad. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Kita ada lagu permintaan Kak Norizan. Kita ingin dengarkan lagu daripada Fauzia Latif bertajuk Enggan Bersih. Nyanyian KL.

ha, pada pukul 7 pagi juga. Dan perlawanan ini akan disiarkan di TV OK. Dan untuk perlawanan 2 yang terakhir, iaitu di Grup D, kita akan saksikan pada pukul 10 pagi yang akan berlangsung, iaitu Paraguay akan menentang dengan Australia. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung juga di Sukan Plus. Dan perlawanan yang terakhir untuk Grup D, untuk kejap lagi ataupun esok, Turki akan menentang dengan USA pada pukul 10 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di RTM Play. Jadi selepas ini pula, saya akan kongsikan pula info-info tentang perlawanan-perlawanan yang menjadi tumpuan pagi kejap lagi kan. Jadi saya rasa perlawanan yang akan hangat ialah semestinya Germany menentang Ecuador dan juga Jepun akan menentang dengan Sweden. Jadi kejap lagi saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang info-info daripada pasukan masing-masing. Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini Nyon-Nyon KL dan juga Curahan Hati. Selepas ini juga kita ada Curahan Hati daripada pendengar kita. Tapi itu semua kejap lagi, kita dengarkan dulu lagu daripada Rich Dayanti bertajuk Menghitung Hari menerusi Nyon-Nyon KL.

daripada Dato' Awi bertajuk Di Penjara Janji telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan segmen Curahan Hati ataupun Curhat KL FM. Dan kita telah ada daripada pendengar kita yang ingin luahkan kata-katanya daripada malam ini, dan kita ada daripada Syafiqah. Dan Syafiqah ingin luahkan kata-katanya, iaitu ikhlas dalam perhubungan itu seperti akar pada pohon, tidak terlihat namun menjadi sebab ia terus teguh. Ikhlas itu apabila cinta tidak menghitung segala yang diberi, kerana bahagia melihatmu tersenyum sudah cukup bererti. Jadi itu adalah luahan kata-kata daripada Syafiqah. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Alif Sattar bertajuk Cukup Indah. Jadi kejap lagi kita akan dengarkan lagu itu dan kita akan bertukar kepada Piala Dunia FIFA 2026. Jadi tadi saya telah berkongsikan dengan anda, iaitu tentang perlawanan, jadual perlawanan yang akan berlangsung pagi kejap lagi. Jadi kita sekarang nak tengok pula untuk perlawanan tumpuan untuk pagi kejap lagi. Jadi kita pergi ke perlawanan yang pertama, iaitu perlawanan di antara Germany akan menentang dengan Ecuador. Jadi nampak gayanya Germany ni memang nampak lebih kuat atas kertas, dan selepas kemenangan mereka yang perolehi sungguh besar pada hari itu, iaitu 7-1, membuatkan mereka ini sudah layak untuk pusingan ke pusingan seterusnya. Tapi kita pula kena tengok Ecuador ni mempunyai keputusan yang kedudukan mereka masih bahaya. Tapi masalah besar ialah tiada penyudahan. Jadi kita perlu tengoklah macam mana Ecuador boleh ke membuat satu majlis pada pagi kejap lagi kan. Dan jom kita beralih kepada pemain-pemain yang menjadi tumpuan untuk pasukan masing-masing. Jadi dekat pasukan Germany ni ataupun Jerman, kita sentiasa akan tengok pemain yang berada di posisi tengahnya, iaitu Florian Wirtz. Ini adalah otak serangan Germany ataupun dikenali sebagai player maker di antara mereka, dan dia mempunyai kehebatan yang suka membuat lorongan ataupun passing di celah-celah dan mencari ruang antara midfield dan juga defense. Jadi pemain-pemain Ecuador perlu bijak untuk mengawasi Florian Wirtz serta dia punya gadingan di bahagian tengah, iaitu Jamal Musiala, jenis pemain yang boleh buat macam-macam. Dia boleh dribble, dia boleh passing, dia boleh shooting kan. Jadi ini antara pemain yang cukup bahaya dan pemain muda yang berbakat. Dan pemain yang ketiga, iaitu mereka punya di bahagian serangan, iaitu Kai Havertz. Pemain ini sebenarnya sebelum ini dia mempunyai kecederaan, tapi selepas dia pulih daripada kecederaan dia dan dia dapat layak untuk ke pasukan Jerman World Cup ni, menunjukkan prestasinya sangat hebat. Jadi ini antara trio yang agak digeruni sekarang, iaitu Kai Havertz, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz. Jadi kita pergi ke pemain Ecuador pula. Pemain Ecuador kita ada Caicedo, iaitu pemain yang juga mempunyai pengalaman yang luas dan juga boleh mengawal di bahagian tengah. Dan juga mereka juga mempunyai gandingan, iaitu Valencia, Eder Valencia, iaitu penyerang yang veteran tetapi masih lagi berbakat dan juga berbahaya. Jadi itu pemain-pemain yang kita dapat saksikan untuk memberi tetangan yang sengit untuk game ataupun perlawanan kejap lagi antara Germany dan juga Ecuador. Dan kita beralih pula kepada perlawanan yang sebenarnya ini adalah perlawanan yang betul-betul hangat, iaitu perlawanan di antara Jepun dan juga Sweden. Ini betul-betul perlawanan yang menjadi tumpuan lah sebenarnya, sebab dua-dua pasukan nampak lebih teratur dan juga mempunyai visi dan misi masing-masing. Jadi Jepun datang dengan momentum yang terbaik, disiplin dengan cara pressing, serangan yang sangat laju. Dan Sweden pula mempunyai bahaya daripada fizikal dan juga penyerang mereka yang kuat kan. Jadi dekat sini kunci dia, Jepun kena kawal bola daripada Sweden
merampas bola sebab Sweden ni mempunyai pemain-pemain yang sangat laju. Dan kita tengok daripada pemain-pemain yang menjadi tumpuan daripada pasukan Jepun, kita ada Ayase Ueda yang letak dia sebagai ancaman utama Jepun, dan dia merupakan tunjang dalam bahagian serangan. Dan juga kita ada pemain yang mempunyai otak seperti playmaker juga, iaitu Daichi Kamada yang duduk di bahagian tengah, dan juga attacking seperti central attacking midfield lah kan. Jadi dekat sini ruangan daripada pemain Kamada ini selalu membuatkan tempo game itu berubah-ubah. Dan akhir sekali iaitu Ritsu Duan, pemain sayap Jepun yang begitu pantas, yang jenis mainnya lebih kepada terbuka. Dia duduk di luar dan masuk ke dalam. Itu pemain-pemain yang menjadi orang kata tumpuan pada malam ini ataupun pagi kejap lagi. Dan kita beralih kepada Sweden, iaitu pemain yang sensasinya iaitu bahagian serangan, tentunya penyerang daripada Arsenal, Victor Gyökeres. Yang ini adalah ancaman utama untuk Jepun pada malam ini kerana dia mempunyai larian, dia mempunyai fizikal yang kuat dan juga finishing yang tajam. Dan juga dia punya partner dia ataupun dia punya gandingan dia itu Alexander Isak, juga mempunyai larian yang pantas walaupun fizikalnya taklah sekuat Gyökeres. Tapi apapun, ini adalah perlawanan yang menjadi tumpuan. Kita sama-sama memberi sokongan kepada pasukan-pasukan masing-masing dan kepada peminat-peminat Jerman dan juga Ecuador. Perlawanan akan berlangsung pada pagi dan perlawanan untuk Jepun dan juga Sweden akan berlangsung pada pukul 7 pagi. Jadi itu sedikit sebanyak. Selepas ini kita akan kongsikan lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita, iaitu Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Alif Sattar, Cukup Indah, bersama Nian KL. Ini dari KL.

Senang kerana aksi luar biasanya di Piala Dunia 2014 dahulu membuatkan ia menjadi penjaring terbanyak kejohanan pada usia 34 ini. Juga dia adalah peluang terakhir untuk di pentas terbesar dunia. Dan situ Virgil van Dijk daripada Belanda, dan juga kita ada pemain terakhir iaitu Song Heung-min daripada Korea Selatan. Jadi Song Heung-min merupakan tunjang utama untuk Korea Selatan. Dan Kapten Korea Selatan ini sudah menjadi ikon bola sepak Asia dengan usia sekitar 34 tahun. Dan Piala Dunia 2026 adalah last dance beliau bersama skuad kebangsaannya. Jadi pemain-pemain legenda ini mungkin akan meninggalkan pentas Piala Dunia. Tapi apa pun, tak apa. Kita menikmati selagi ada, selagi mereka boleh main, kita menikmatilah dengan keindahan seni-seni bola sepak daripada legenda-legenda ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat dan kita punya perbualan tentang Piala Dunia FIFA 2026 pun berakhir untuk malam ini. Dan malam esok masih lagi kita akan bercerita ataupun berbual tentang info-info yang menarik. Okey, dan jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita daripada Farah tadi, yang ingin dengarkan lagu daripada Screen bertajuk Bila Kau Kata Kau Sayang. Ini Anian KL, ini Aru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Dekat FM ini baru KL, bawa kita pukul 11.38 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, kita ada luahan kata-kata yang terakhir untuk malam ini daripada pendengar kita. Dan pendengar kita itu iaitu Rara. Rara ingin luahkan kata-katanya yang berbunyi dan saya ingin bunyikan kata-kata tu. Terima kasih sahabat kerana hadir. Kita tidak pernah bertemu tetapi selalu hadir. Saling berkongsi kata, kau tetap sahabat terbaik. Walau bukan selalu nampak di mata. Terima kasih sahabat. Untuk sahabat di KLFM, terima kasih banyak-banyak kepada Rara kerana menghantar kata-kata kepada sahabat-sahabat di KLFM. Bukan saja DJ-DJ ataupun petugas di KLFM, mungkin Rara kirimkan kepada rakan-rakan kita yang pendengar kita yang mendengarkan 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan juga yang berada di live TikTok KLFM official juga. Jadi Rara ingin dengarkan lagu daripada Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth bertajuk See You Again. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan Rara ini di Nyanyian KL ini. Bye.

Betul, bertajuk Cinta Tiga Segi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam, saya telah menemani anda dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan juga yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari Sabtu nanti saya akan bersama anda lagi untuk hujung minggu KL Fasa yang ketiga. Seperti biasa, daripada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Dan sehari Sabtu semestinya malam itu kita akan dengarkan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik. Dan esok pagi anda akan bersama dengan trio iaitu N Diana, AP Syafiq dan juga Kulin yang akan menemani anda di Rentak Pagi KL. Seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni ada lagu daripada Black Eyed Peas, Meet Halfway. Tapi sekarang layan dulu lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Kling untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Okey, baru saya baru tadi lagu apa sebab ilet dengan tajuk lagunya Tamparan Lelaki.
1: Wanita, wanita.
3: Tampar, hei.
2: Awak tu ingat wanita je ada tamparan. Lelaki pun ada tamparan juga tau.
3: Eh, tapi tamparan lelaki ni orang kata kuasa lelaki apa... Apa ni?
2: Apa, siapa?
3: Kekuatan lelaki ni yeah. Kekuatan perempuan lain.
1: Ya, berbeza tau.
3: Lelaki tanpa mungkin akan membuatkan pekak ke bisu ke sebab kuat. Kalau perempuan dia tampar-tampar manja je.
1: Betul?
2: Ya, yeah, ada kes tau. Lelaki sampai jadi pekak dia tampar di wanita tau. Ada kes.
1: Eh, tapi ada lagi satu kes. Bila dekat muka kita ni tak kena tamparan. Tapi berbelang.
2: Berbelang?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, mungkin sebab ni kot. Apa sunburn?
3: Sunburn.
1: Sun, bukan, sun skin, tapi bukan. Berbelang yang warna putih tu. Bukan yang kita gelap.
3: Panau.
1: Wah, panau.
2: Okay, pastinya berusia ambil tahu hari ni.
1: Yeah.
2: Kami nak kongsi tentang tu lah. Yang tumpuk-tumpuk putih kat muka tu lah.
1: Panau
2: yang
1: lah.
2: Diberi nama sebagai panau. Selalu orang ingat kalau panau ni disebabkan oleh badan kotor. Ataupun kalau tak mandi boleh jadi panau. Dan bukan juga sebab basuh muka sebab perlu. Betul. Bukan. Panau berlaku apabila kulat yeast malassezia nama dia. Yang memang hidup secara normal atas kulit membiak berlebihan. Dan keadaan panas, lembab berpeluh, kulit berminyak dan perubahan hormon boleh meningkatkan risiko panau.
1: Okey.
3: Tadi kalau dulu-dulu kita time-time sekolah kan, kita habis kadet ke kan, mak kita kata panas-panas peluh-peluh tu jangan basuh muka. Panau tak betul lah.
2: Sebenarnya tak benar sebab basuh muka selepas berpeluh tidak menyebabkan panau. Yang boleh menyumbang ialah kulit yang lama berada dalam keadaan panas, lembab, berminyak juga berpeluh. Bila kulit ni terdedah kepada panas, ia boleh menyebabkan kulit jadi tonal tak sekata lah.
1: Okey. Tapi kan wanita ni susah sikit nak dapat panau.
2: Kenapa?
1: Sebab kami pakai makeup tebal.
2: Oh, makeup tebal. Yelah, makeup pun sejam.
3: Maksudnya pakai makeup tu dia ada pelindung yang pintu. Maknanya okey lah pakai.
1: Betul.
3: Supaya kita melindungkan kulit kita daripada sinaran matahari.
2: Oh, iya ke? Macam saya selalu pakai ni, pakai cermin dekat muka. Nak elakkan sinar matahari.
3: Mantul kan? Mantul.
1: Okey, lagi satu yang paling penting, kita dekat muka kita ataupun kat kulit ni kita pakai sunscreen.
2: Macam saya pakai ni, pakai suntan.
1: Itu muntah darah awak ni.
3: Tapi lelaki pun boleh pakai sunscreen.
2: Yeah. Saya dah start pakai sunscreen sebab saya buat motor kan. Bila pagi-pagi tu saya akan pakai sunscreen dululah.
1: Benda tu sebenarnya bagus sebab boleh mengelakkan kanser kulit.
3: Sebab kalau UV banyak juga kita kena dekat kitanya kulit ni akan mengakibatkan kanser.
1: Betul.
2: Jadi kena jangan kawan dengan UV lah.
3: Jangan kawan dengan bukan jangan kawan dengan UV. UV yang terlebih.
1: UV waktu pagi tu okey je. Cahaya waktu pagi tu mendatangkan vitamin. Tapi bila dapat petang tu elakkan lah
2: Baca saya tak risau sebab pagi-pagi datang kerja dapat kulit, dapat vitamin lebih lah.
3: Nampak si.
1: Gegam saya. Okey, baik. Selepas ini banyaknya info yang kami nak kongsikan kepada anda, lagi-lagi tentang bola.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi ke luar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkaitan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia, maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului seawal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seawal minit ketiga dijaringkan Elise Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.